Let's do it. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predołajut. Donosiat.